Fejasovce un tavai sīnok, kiha nav ēsta magoma, ne hjauj on. Ne hjauj on, ne hjauj on. Ek tavsi, kautna mahoma, atsimona ega nekamona. Ek vanma, ek imi gosia, ek oma, vaskamtek, vaskamtek, kake kamiunagon.